0: Rentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback? Berapa back?
0: Rentak Pagi.